Utuli kare me pera de re pepini nye ado. Utuli kare me pera de re yini bili kuya. Ubanga ana wuya loko goduku, ana wura puno banga yini nena doke miya loko nmonga pingo no. Ubanga ana kuide chwe yeto weka dongyo, aligidong kong dongu legi gini.

0: 来一万个九幺八吗？
1: 啊，
2: mono jaguri yokyon adok do adoka aneno binna me obiro wuyo
0: kobi
1: choma ko wilo korgi ba a chokere wilo korgi me koyo me ku me otiko ma wilo korgi ya wilo me kwalo ranga unir mono kwai koko me kwalo ranga mondo dia buat ikut kami, bapak, saju.

0: Madi, anu koro mayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lo, duri la no kuno, umi kobe la yot.
1: Aya, kari ri da kal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

0: Dalu, ana mi awardi woni ni ni ni ario piera.
1: Chuchu wapono.
0: Loka chuchu wadi woni kompana mi teko ya mkura.
2: Aya.
0: Mi ni no majir da karo borwana tuwe ye pata.
1: Kuriye.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yubiru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yu bido te. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
1: Piyom
0: yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
3: Pimara me pacho.
0: Iti winyo o radio.

wilo kori ki mekuyo mekur me odiku. Mau wilo kori ki ya wilo me kwaloranga. Unir munu kwa ikoko me kwaloranga. Mondo mdiye wote kupa mitwa apajo.

Wurubori kunu wana nui peo nui wurubwene kare kwa mori siri kinti. Anuwa wurubota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko dongnie kwero nakalego. Nipingu edwe na wawoke. Wurubori kunu wana nui peo nui wurubwene kare kwa mori siri kinti. Wurubota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko. Wurubota duungdini kompiki kanina joa barija yote ni kora. Nuwa pundinu kwero punyuko. Dongnie kwero na lego.

Udulikare me pega dore fe bilinge ando. Udulikare me pega dore yini bili kuya. Uba ana wuya loko go duru ana wura puno ba yini nena dore mi ala hon mo pingo no. Uba ana kuide chwe to weka dongyo alle gidong.

0: Ubana pui de juye to weka badogi. Ubana pui de juye to bola. Utuni kar me perado yin pinye a. Utuni kar me perado pe pinye a do. Ubana wuya loko godu ubana wura pono ba yin ne na do mi a loko nu a pingo no. Ubana pui de juye to weka dongyo aligi don kong dongo legi gini. Maka kemo nyora e balo kencha bira ko ba pondini ni woro lege woda chala kristo te chala pondini gere oya pondini shoga kumu ko ni kuranu bi lego muluko buja kumu ko ni kurako be bi lego Ubana ka chwede unko kar pepere neno Agari kuni pin mumi leg duju da roma roma Kar moja pide mum legu no ngwati mugi ujwane Jwa legu banga pango leg dome Windine, bema kakemo Windine shoka kumu koni kura nuwa pi lego Muluka buja kumu koni kura kube pi lego Ubana ka chwede unko kar pepere neno Agari kuni pin mumi leg duju da roma roma Kar moja bila mum legu no ngwati mugi ujwane Jwa legu banga pango leg dome Minu lera Mujo tise grume ulipshing Era pundini Pedro dao Ruata yera Yera ni uwarukiti Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Upinu pingu te kupuni Mirko mwana yera duungkwam Ujoni ni yera wana yera ni Pimiru wana poru una pora chiap Ana kelu nyinge Imiso kwa rip Lwako chwako joku ni uwangramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tuchudang Lwako bidu pingu te kupuni Mirko mwana yera ranero te yeru Misa mila namu Lago biru pingu te kupuni mirko mwana yera kan lim Upiru pingu te kupuni mirko mwana yera kan lim Ujwani yini yera wana yera ni pimiru wana poru una poru chiap Ana kelu nyinge miso pi uwe bi Lago chwako choku ni upi uramu kono Enu kena shuri pipingi yo Ene tuwa no ena nena mitu tucho Lago biru pingu te kupuni mirko mwana yera duong kwa megin Entertainment. Lago bino pingu de kubu ni mirko mwana yara duon kome Entertainment yomu yejo Imi sa juga bu
1: Piyom chunkere wer kwaro